arle de kicce sabbon bawa nani gota hattanta pullo so tawi non ayi mi yero mama njima pullori galo hawa jamar ko kangu wi no yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gacce na ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassir.